Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabe. Vi skal lytte til Niklas Strömstedt som sier «Nu har det landat en engel».

Det var Levende lys som Hanne Krog gjorde en veldig fin versjon av I 1982. Vi skal ta en kort kjapp overgang til neste melodi kom I 1983. På den tida så kom store dansefilmen Flashdance, og den gjorde veldig stor suksess. Det var det som het Irene Cara som gjorde titelmelodien som het What a Feeling. Den var en stor slager rundt omkring I mange land I 1983, og så gjorde Hanne Krog en norsk versjon av den. Og vi kan ta den nå fort og gærlig før vi går videre til mer prat om Hanne og hennes karriere. Og på norsk heter den Jeg vil leve.

Ja, jeg har blitt litt fan av han, ja. Han Skadeåsen, jeg synes han veldig flink til å synge. Men teknikeren min, Andreas, du med meg? Skal vi gå inn og lytte av en stime? En liten strofe. Du klar? Ja, tommel kommer opp. Første plate I kveld da, som dere lytterne kan sende hilsen på da, det Holmsve som synger En stein nede I fjerde.

Ja, det var Hilde og gutta det. Vi får en til vi, med Hilde og gutta, men da... Her kommer den før vi på snakket med den. Ja, bøy deg ned, du, min kjære tekniker. Her kommer Hilde og gutta en gang til, og da skal du synge «Til en danseglad».